0: 往更衣室里安装摄像头，难道说是日本的地方特色？
1: 雨村的特色喽？都那么大个圈子，你什么意思啊？我这次是专程来找你的，我需要你的帮助。夏桑，健桑，どこですか？
0: マッシュ、ジェンとシャアが見つかりませんでした。ケースとカバンがなかったけど、服があったので、多分外に出てないと思います。
1: わかった。
0: 谢谢你选择了我。
1: 我不是选择你，我只信我自己。

0: 升舱了，
1: 那不重要，那确实没有，对吗？我跟你的事情还没有谈完呢。
0: 什么事儿啊？
1: 柯凤主业的事情啊。我要去见私募基金的代表。
0: 随便你。
1: 根据我对你的判断，我觉得你不至于连一个项目调查报告都做不好，所以我还是想听一听你对调查结论的意见。
0: 我很困，我需要休息，麻烦你回到自己的座位好吗？
1: 你觉得我不要休息吗？
2: 我也2天没睡了。客户さんいらっしゃいましたか？すいません、これはファーストクラスでお戻りいただきます。ごめんなさい。こちらへどうぞ。
1: すみません、おかけました。ごゆっくり。
2: ありがとうございます。

0: フォレストリバーグループは記者会見を開き、和風乳業買収についての最終結論を発表します。複数の業界関係者は今回の買収騒動に難色を示しており、以前に一部のメディアが報じた買収の意向は単なる噂なのか、それとも真実なのか注目が集まっています。現在我々の記者が記者会見会場にいます。
1: 这是和风乳业股票一个月以来的数据，能看得出来一直有人在低位偷偷买进，时间点都错开了股市高峰，目的就是为了神不知鬼不觉地做空和风乳业。再过两个小时，私募基金会对外公布。